မုံဟာတဘမတုံနာနင်ဂိုလ်ဂီလေတင်ဝရီဘီလမ်လန်ဘကနာဂီအိုခိဂဒရာပကချရီဘကနာဂုံဘအမနာအဆုမနစိထာရီလမ်ယုံနဖဇရီပူဒီမာသာဇ်ဆူအီကိုင်ရနီကရီဂီအမှုခုခုံဇီလီဘကွေဒါနဘီမိုင်ထုံဘခဒိုလ်ဂီအဟုံဆူဘဒလဝီရစီထင်းမန်ခရေထာဝလ်စီဖလမစီဒဂီမိုင်ဘမ်ရိုစီဗီနာမဒီဟာမုံဆဒါနန်ဒဂီအပွန်းမခွန်ဂျယ်ဒါရိုမီမိတ်တိနာစေရင်ဘတ်တုံဘသန်ဂျမ်နာစေရန်ဘဖိလ်မ်စီ